0: kampa.
1: Se 30
0: pa mai masat 60. Acilom gilează. Nu se ia ce dau, dar mi-n daras.